Po majbu lube připosłuchaki a lubi připosłuchario serbskeho rozvosa. Šitke voči čakaja na tebe, a ty dávaš jim jich jič v pravom času. Se hesvom žňoho džakneho svedženja vítam vas vútrobne na dženstniši nedželi. Ve vele vosadach sveča tučasne domkovanki, abo kajš so v evangelskich vosadach praj žňoho džakne svedženje. Tak je na dženstniši nedželi.

0: Satkula.
1: Nächste der Hellwag.
2: So, dit un liest du es dauer?
3: Gott released.
2: Na dun. Sellene Pergament, tschervene Hogwarts-Sügel. Neve bolla dibbe jana soa?
3: Nie. Dit isch wischte de Hogwartser?
2: Nizje nisch ja, mö. Nasche Studios ob Schemeni na Guzwarsku Schulu. Rundschka, magiske Zwirrata, na boje gischte za Guzwaja.
3: Potek im Guzwoput Psiotowacz, a Radio Zapi Knutsch za wusywanie bone magie a nostalgie.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
4: Nic zabić.
1: Jutze wieczor.

0: Moderne umjostwo, to wodujo teke stvorjone vet serskije roki. Nevici znata mja ze přitomnostnimi umjocami jo dreje hela stoletscic z Hošebusa. Vena pak nio jadnučka. Jeje tvorbe a dalčne su tuche luvižeš ve podstupimje. Kak jo było to wetworjenje teje ustajence, a co wetzakujo zajmce, jo se Larisa Kabyscholz za nas ogledała.
1: Nacasne serbske umjostwo stoi tuchelu w regii w ustajence z

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Ten stvrdk, přece prednego oktobra, sveše svetove žen muziki. V nesčohyši žednje o tom slyšali? To neškoži. Naš autor Sebastian Elikowski-Winkler jo za vás rešerširoval za slezenu togo sveženja a ven proveži jo o tom v žencajšnem ustčevanju.

0: cerkvia.
1: Žnjones, veženje, so mimo. Po cerkvinem kalendarje gronime žinca oficialnje žijek za dobre šni. Svišeme njento bože svovo na tuniželu, to ma Madlina Norbergova z Hošebosa za nas v menju serskije evangelskije vsade.
2: Luba serska vsada. Žinca jo v cerkvi ne prati žnjone žekne svežen. A v tom pomenjenju šticite dve važne svoje. To svoje žni, a to svoje žek. A voto žinca žo. Suhame na evangelium žincešnije nežele, ako stoj plamarkosa v 8. stavi. V teh samih dnjah ga švele ludu tam bešo, a nemejaho nic, co bi jedli. Zavova Jezu svojih ukniku a žašo k njim. Mejo luto togo ludu, pšeto voni su juža čidne pšimnjo, a njamajo nic keži. A ga bi ja ih gvodnoh domoj puščio, by oni nadroze zginuli. Přeto nekotare votnich su zdaloka. A jogo ukniki votogronichu jomu, žo bužo ho nicht moc tych luži nasešiš ve ti puščinje. A Jezus pšašašo, kak veli klebo mašo. A oni žahu 7. A on přikaza tomu ludu, aby se na zemju zesedali, a veze te 7 pokšetu žekovašo se vamašo je a daje tomu ludu. A mejachu čochu rybku. A on žognovašo je a kazašo te same teštaš tomu ludoju. A oni ježehu a vodovahu nasešone a zvignuhu, což uši bešo vo trobjencu, to uceniašo 7 krbu. Tych pak, kenš jedli behu, bešo na 4000. To je kšasna přirunosť. Jezus njama jano sobu lutosť s bogimi gvodnimi lužimi, ali voncujo se teke za nich zagronite. Zatem, až su čidne suhali na jogo svoo, na duchnu carobu, neskeri mimo piša a Jeze su umachtane. Jezus to viži a přemyslio, co by mogo ciniš. Pon zejo te klebe, ako se namakaju a trybki, žekujo se svojemu bogoju, ale ta caroba dosega za šiknech. Jo samo 7 krbiku uši. Co uce nas ten tekst? My ako luže trebame ten šedny kleb keži. Zato se cestčime to pilne živo našich buru a šech ako živaju v rolnikarstvie. Voni žink a kšink kalkuliruju, aby se žni ražili, maju ciniš ze zmenu klime ze suhotu, abo mocnim deščom. Bure su zakvat našogo cvojecnego šelnego deremeša. My sme jim žekone. Tak, ako Jezus jo bo žekone za ten klep, ako jo Bog ten knes jomu a lužam obražio. Agaž gledame širje na tu přirunosť, možeme groniš, až Jezus s tým, až přeuzejo zagronitosť vo našo šelne zastaranje, přeuzejo teke zagronitosť za naše šedne starosti. Našu strohotu, živinske drogi, naše dobre statki, zamolenja, abo naše žecenja. My nesme Bogoju šojadno, naopak, my lažeme jomu na učobje. A co možeme dali z teksta ucetaš? My trebame to Bože svoje tak, ako ten šedny klip. Evangelium nam groni, až bužome nasešone na šeli a duše. Přes blízkosť Bogoju. Agaž přes vieru ve Boga sami teke přeuzejome zagronitosť za našich blíšech, za familiu, za suseda abo kolegu a za žekonosťu gledame na to, což kúžde žien dostaňome a to veliko myslnie želime, pon sme Bože posústvo žňoneho žekného svieženia a docova Bože svoje rozmili. A tak, ako bure vieže, až nelaže ve jich rukach, kak te žni upadajú, ali ve Bože rukach, tak teke my bedeli obmyslíš, co od Boga máme. A se Bogoju žekovaš za šo, což nám obražijo, a to nic jano te pvode ve natúrie, ale šikno, což je notne za ševo a živenie. A na to se dopomnijome na žincajšni neželi, na žnjonem žeknem svježenju. Modlime se tenra se štuckami znatego kjarliža, pur vorjo sevo sejo, ako jo přestaju do dolnosrpske rjece Heinrich Jordan, šula ve popojcach a sarski procova. Bur vorjo sivo sejo, do role na poli, až rostčo a se žnejo, topšinjom nestoji. Bok sčelo dešč a rosu, a svetvo z usoka, až zemja pvode nose, to von sam obstara. Což daloko, což blisko, vod Boga šiknojo, pesk morjo čaua nisko, a gvezde usoko. Še žita a še pvode su šikne vod njogo, tež lot kenš kšijo vode, a milne nalito. Von carobu nam dawa a strohosć jasovosć. Za skocceš čodri stara, da žišam kleba dosć. Kaž da jo večam drogi am roki vecenja, tak stara se zaluži a šiknem pomoga. Šikne dobre dare, te pšidu vod nebja. Daj Bogu žek, von nam je obraža. Amen.